ya wo beka no eno a ana wo benya e ya semu wonim se tro konkron mpo ka se dia mode mano aka no eno a na me asafodade meye adiamamu enja no pa me busa wo wo sora no pa yi

0: Utwahe me samu aju bim.
1: Yenyo, obidishye.
0: Utwahe ne.
1: Obidishye.
0: Na, ukrum, ene kwa mkwenu yase tisanyo.
1: Obidishye, medase. Ukrum diya sede ubisano diye. Eh, diya mankoyi, ene, wawuni tuye, jume inti. Debi ya sede, ya tiye huwegu atesye ni. Ene, yenam enkra krupo, duye muankasa. Na adia sanya ya bae fiyo mwuse enye izi ya wanda mankira kwa unhusa hana ye kuru munu unkasa u sika sam enko
0: enko
1: baya tuwa kula kwa nubi kwa miyesto enye izi enkira kuru mu eye din sika sam
0: sika sam ya tawri
1: adito unko oh ano kre adito unko adito unko kaya ye ben bro nye die kaya sense sanye biba
0: ya banso
1: ya nanso penifosa adia sanya
0: ya mo nyame sumbo
1: nyame sumbo na enkira su ye kuru kasi ya pa
0: asupa
1: nanso panfyo hunsu ye
0: unkum
1: Unkum,
0: unkum, unkum, unkum. Wanu shau su ya unkum.
1: Oh, that be unkum.
0: Yes, yes, yes. Na enyumri.
1: Abidi she, da say. I'm say ye bubo and semi su eji adofweni. Abranti yasmo di betu yenimi wo kan semi se ebi msu di eden eni tie deden.
0: Yes.
1: And then nam.
0: And nam.
1: And then me kwa kai ma sembi. Abranti ebi no afroka. Keep cause of bank crime. Na driver no one do station
0: okay
1: ofa kwan so nti ofa abrante bi wo kwan so na omo tike no omo ba mate no e jijiska obi etia aka abrante yi ah abrante e fes camera no hwe mate yenim ofes camera hwe mate yenim tesa abrante e fuka wi afedo ntumi nkasa wo na we no omo ba aka kakra ma trawin ba junction omo ya ben crying
0: okay
1: e wa na mate ni ka che master say master Abrante ba kwa ya fa na okwa mu baby ono kwa mi besides sika na ohwe menim sa o mpeso baba msika o
0: okay
1: and a driver the parking ye say papa tia usika no passenger say okay no mi na tu o ma no guzo
0: aka
1: abrante tia ne kan ye nkwa o delay your time ye ko baby
0: 104
1: abrante sika ye mu on kasa ono so asa bibi bi anye no e ho na driver ne bufu ye say eh mate shina sumba ko na yi ni sifem wa ha ne yenko mate ni a Wama ni sika wansasa akampo ofa.
0: Ofa.
1: Na unti ya ye. Na unti. Unwe bufuwe ya zi wanyi unsifum. Una meti ya masu.
0: Wum.
1: Papa ya starti ya sorry. Kai. Obe piyo du geti na meti sama ni sasu wa se. Sao master se bomba kope.
0: Ay.
1: Afi wakasa. Ito se bimu diye niti ya no. Ena mama mikaya semu hei. Yo di sana sama wankasa u.
0: Second one be kwa die kwa kasa
1: be mo su troba kwa sorry na ye yi na sifom na meti no weye ne bufun to ose amani bie wan man sa so o master se bo ba ko be ntie ni tie pa na bi de nam
0: yo asemu
1: minya
0: all right
1: yo yanko ya asem so eh minchia etie for Ghana for bibi etie plan b 104.5 obidishie yenwe na asem ya eda yenimu yi koso ewe fiefie na asem wei koma efie urafo ai koma efie urafo papa ye di eye tenant no na say omo omo rent fie no
0: yes omo ni tenant fu
1: ya ye di sa problem
0: wei the
1: titi wo mo papa na wo beha bibi ni no mo ka omo se for rent control ba nya fie bia na wo haya wo de kofa say ho bibi wo na ye shisha so na che say wo ka ye wo de say na wonya bebi
0: sa
1: wo du nyon kwa de
0: ekogugu That's right.
1: Na yenye ben me ina se mnye nane se. Oye businessman.
0: Okay.
1: Na wabahai edany.
0: 104.5.
1: Ewo eye tamakro duye muha.
0: Sa.
1: Na bibinti. Ye mbo bronu ni
0: din. Bronu ni din ye mbo.
1: Ye mbo bronu ni din.
0: Ye popla pa.
1: Sa. Sa. Ye chile fye nipe.
0: Sa.
1: Ubiya be hun.
0: Ubiya be hun.
1: Nanso nye efye wepe na ye sa ni yome we.
0: Sa.
1: Diye wo ho.
0: E koso e wo fia udu mu.
1: Na sechi. Abe ya mede se. Manu besi na ebia ye di biye di no kwan yo fa so ma asomdwe baaye
0: baaye
1: ena eyemra se ewo fie mu se emra wei ewo fie mu e no de ye nim ahia ye hai edan ana se hai fie no ye nim se eka ho nti gi se fie wura ena odi mra edi wa na se odi awe o ana se fie a fie wura etim bi no eno na sansam wei aye ekoso yenu ina se mi na se o ye businessman
0: okay
1: enti wa be hai eye e dan na se fie e wo krom ha
0: okay
1: na o hai no 2 years
0: en finchia mi enu 2 years
1: cash down sanu bro ni be kan cash down te se we tia bibia
0: e kan se o de kan se advance
1: we
0: tia ni nyina
1: sa we tia ni nyina se businessman on peku ka ko ka
0: mo asem
1: na en sheshe ne koso wa dan na katua ne mu no ana business minded and share to her ma if you say ora me juma me yeni me kwa trek me fa niama e kwa kwanso e bia togo libo
0: nigeria ni okwa that's right
1: na okwa business no na ni business no ba famu a na waba nti bi ho di 3 weeks
0: okay
1: bi ho di 1 month oba ha wa cha a week
0: okay na okwe
1: na okwe
0: wa cha na okwe that's odomo dia
1: ba fia
0: so me miensa busumi mienu na watwe miensa okay
1: but oba ha eye na watwe pe
0: watwe odan mai na watwe
1: na watwe pe
0: okay
1: de hiansa ne niamma bi okodi dwa no de begum na wafa no de ko
0: de ko
1: nti ne hawo wom ne okachire fie wure ne fie so oh ah obi ani ho ahade
0: problem
1: onu anka sa te fie hobi
0: okay
1: nti sa bi a kromfo obi e bebu pre na den de bi de bi ahade security tight wa nti ama papa yi ana sa brantie so energy ye
0: okay
1: nti otua ye ni sika yi
0: 2 years no
1: 2 years no
0: e ka bi ani achi
1: ka bi ani achi na brantie atena fie ho bo sumi nsia ni e ye 6 months
0: 6 months
1: 6 months good na 6 months ni achi no first month onya na fala second third fourth fifth sixth year sixth year last month year 980 and a branch said derby derby say ye uti
0: na se wan kasa ho a ye be yi wa yi pon de pa
1: na
0: se punk jo ye de si wo
1: ai ai and a wan kasa na mo so a ye ma odompi na se wo odompi
0: that's right
1: ai o fe fere so be me odompi thank you now when a branch said derby if you ra eh miss raw eh aya na me ba light bear aya wo de ma be no
0: ano she
1: na adenti ana me be fie na watwe ba ko pe na me di wo fie ah chese me dundu me bibia kofi asami amiken ebe ya me de se afrafo no
0: yes
1: se began ha de ye hide na de e wo hapa
0: sa
1: e bi obi nim se bi a wo hide na na se wo ti ho wonti ho light bulb ba ubenya bi na sa wonti won so a ubenya san e na wonti won so a onya san
0: okay
1: e hode na ya na afrafo ntumi kirekire he mu a
0: okay
1: nanka omo omunnim anasa ya ye nim sa e hono na am say ya
0: chechu omo dia chemu dia manye
1: because me hu fie ru bia wo current ni fie na oti obi ni wa kire o say me fie ha de wote ha na utu kwan be afikra wo ba me mo light bulb say
0: okay
1: wote na ha afia utia say
0: okay
1: ene de minim be na so de nka sabe prepaid aba ba we de o say anya prepaid eh tete wine bi
0: ah okay
1: na we na abrante say da bi ethira da bi be na wo de mama metua no eso because me ba ha macha 1 week me kwa tracker 2 months 3 months na me ma ye de me ma ye me di 6 months ofia me like be wo de mama metua ni nyina ni we de ano ye wiram
0: ye
1: bibi kakra ma fear run say da bi
0: da bi da
1: dem say on the ebrebra ma
0: amane ma
1: nti obetu nti onfa ne balance ma no
0: ma no
1: e ho na de asama ba abrante de aba plan b fm say fan to ganda fo enim anya bia no emre bi wo ho sa so o quarantine na uti fie bi mu wo ye businessman wa che wo fie ho a ye 1 week
0: 1 week
1: o kwa tracker 1 month 2 month ansa na wa ba
0: okay
1: na sa like bill ba na sa woni fie wo fo ni nyina e che ne pa
0: che ne pa
1: as o abrante bi say no kwan so pepepe ana ono no onti fie no ye wo se de e be jo so ne de ama no ana abrante na asem nyina ni
0: okay
1: na kofi wa sha efie ura no nka abrante ai se omia na kakra
0: oh ya
1: omia na kakra
0: utuan tumi me dia mu se efie ura ne mia no
1: omia na kakra
0: se me metu kwan me kwot trek busumi mienu busumi miansa ma ba fia adi na ye na wotwe na me fan se e bia nipa base edu ne wo fie ho se nyina ba tua handa si disa tumi dia me hu se asisi bi wo ba bi comedian ka work mama sa 1 week na mbedi no ayire so anka 20 Ghana bi na o dia mama na nka dia ka no omo mu fio na twia
1: okay ko fi meti wase a anka this no be di ya no
0: yes
1: e ho bill na o se de mano
0: bill na o se de mano to me dia sana me hunu
1: but asem we no ko fi me ntwa wano I'm say afrafo no e bi betuma cha na say fiewrafo bi so betumi afre
0: sa
1: na wa chire ye
0: sa
1: me o twa ya me try as someone so be fret chirim yia e be me da pa because your tent na man for fie na ye hu say eh mami papa say ya high fie na ya tun fie like don no me se me ntia ana me days do do me me ana
0: twa mami musa wo before say businessman e be handan no woni free run di nkomo amane ti ase se me de matena eden ma chae na wotwe
1: oni ne kan
0: oni ne kan amane ti ase ye adwuma
1: o chire no se de o te because if you rebi ho na o kwere ne fie a e won tan tan o complain say eh na oni fie na wa be hide e fie na won tanam fie de se ne patem ne mu ye shi nto no o chire no de nti a e de wa be ji fie no ene ne adwuma ye de o ye amane ne ji tum
0: okay
1: na ye nue ni e ka ye be fie a ye ne ne che ne pe no a o no ntena fie ho time to time no and also on tiasie
0: okay
1: see plan b for me fan to gana for him e mrasa and I say fear when is se no na say you do to fear when so say on for the balance man no ntuno e fear as make chair say on the on two no na just obi abba se obeje dan no answer no ni sika man so da bi on so ko fear ready na namso no
0: on pe
1: and then je ho
0: okay
1: nti o dia ba plan b for me fan to gana for him so on no on nim say sam re bi say ye dia fine say san so so and a few runs also at the chimininsa a furniture na gana for ancient noise.
0: That's what you're trying and you made the assembly. I will you, I will, I will, I will.